Yan kese wa osu esan se wo ye akofala akofala Samre ne bishop se se ne ho se ne be ya ne be ko urade ase mo na ne wo ho na no pe I feel urade table no